0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Den går til den som svarer på flest spørsmål, og så langt så det Endre fra Stavanger som leder. Han var med i går og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Tor Ludo Hagen.
1: Tor Ludo Hagen, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Geilo.
1: Geilo, hvor gammel du?
2: Jeg 58.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: Ja, vipser et par hundre kroner.
3: Hva du mest redd for?
2: Å bli misforstått når jeg kommer med humoren min.
3: Hva det dummeste du har gjort i fylla?
2: Domna.
3: Hvem du best på å parodiere?
2: Nei, det må være vår kjære avdøde Kong Harald.
3: Bevis det.
2: Det vel sånne ting vi kan være enige i, at alle skal være like her i verden.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Bergensk.
3: Livet ditt en film, hva heter filmen?
2: The man who got away with a bad sense of humor.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Akkurat nå en Caddy.
3: Hva sier det om deg?
2: Det sier det at det en film av bil.
1: Jeg skjønner ikke hvordan noen kan misforstå humoren din med den kongeimitasjonen der, altså.
3: Åh, det veldig kos. Det veldig koselig. Ja.
1: Ja, det var gøy, men hvor mange spørsmål svarte du på? Du måtte altså svare på 13, og Tor Ludo, du svarte på 9 spørsmål.
3: Åh. Oh.
2: Ja. Ja.
1: Så tok det litt for god tid.
2: Ja.
3: Men vi har altså koset oss glugg med å få lov til å ta del i din humor på morgenkvisten, altså det sier vi aldri nei takk til.
2: Nei, ja, det var godt.
1: Ha en fin dag, da.
2: Det er dagen
1: redd. Lykke til. Ha det. Nye muligheter i morgen. Bare send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet det morgen.

det for en sier? Er det horn eller er det en stemme? Men det var en stemme, vet du. Hun har jo en uforlignelig stemme, men du kan det friste med en dobbelt jacktopp på en tirsdag. Det håper jeg, for det er det du får nå. I never lie.

0: Det skal handle om alder og vedlikehold av den menneskelige maskin, og ikke minst å holde på å gå i bare på riksdekkende radio, men det kommer en produsent og redder. God morgen, shit, det han holder på å kalle mammaen sin for gammel. Så det noen som vet å spille sin kollega bedre. Følg med her nå.
1: Det moren min, hun ble jo 79 år nå, og hun er...
2: Ung som en fole.
1: Hun ja. Er... Nå holdt jeg på å si noe dumt, så takk skal du ha. Jeg vet at hun hører på også, takk for at du avbrøt meg med bare ung som en fole. Jeg så forresten at Norges eldste dame har bursdag i dag. Oi. Eller var det i går? Hun ble 111 år i går.
2: Oh, det er gammelt.
1: Da er du gammel. Ikke sant? Det kan vi være enige om. Jeg synes jo 80 også er voksent, altså. Men det kommer jo litt an på. Og det gjelder ikke bare 80-åringer, men også 70 og 60 og 50-åringer. Hvordan er tilstanden? Ikke sant? Du kan jo ha en gammel bil som går knirkefritt, og en annen som ikke som bare skrangler, og det er jo litt sånn med folk også.
0: Ja, det får han si. Han har jo et lite poeng der. Det er godeste god morgen, Kjetil. Hva tenker du? Er du knirkefri? Er det mye skrangling? Jeg er jo 61 og har reservedeler i begge føttene. Men de skrangler jo ikke, da. Litt stilig fotoblad, men jeg er nok ikke knirkefri heller. Det skal jeg ikke ha på. Men nå skal vi høre på TV mens vi tenker på at vi får kose oss med de maskinene vi har. Denne heter Blinding Lights.

Først kommende fredag fra klokka 6 til 7, en hel time til ende, da skal Tobias Steen spille sine favorittlåter for deg og fortelle om hvorfor de har blitt nettopp det. Og han har god musikksmak, og han veldig flink til å fortelle. Det burde du høre på først kommende fredag, der altså nå er han her med du og deg om dagen.

Glenn Campbell, han kunne spille på alt, og han sang som en engel. Hans første gitar, den var blytung å spille på. Den blødde av fingrene hans, og det var altså en mil mellom strengene og halsen. Det ikke en mil, den var veldig langt da. Tungspilt instrument der altså, men han tenkte at så mye lettere det her. Enn å stå bak plogen, så han slapp aldri tak i den gitaren, vet du. Her har vi på radioen, Ryan.